Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Sedasan B.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
12: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
13: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
14: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
18: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
19: Better Cars. You are worth better.
14: Välkommen till Better Cars på Fosie.
5: Gör varje dag lite härligare.
0: Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
20: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
21: Typ någon som lagar skor.
22: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
23: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
24: Det är där man fixar sina lökiga skor.
22: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
25: Någon kufig typ i en källare.
26: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
27: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
28: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
29: Move, Ja, Ey!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
4: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammutund och Katt och få råd?
5: Ja, tips som till exempel kost är ju bra att få.
4: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
2: Ja! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vågens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av
13: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
14: BF-bilar i Åkarp
4: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
15: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
18: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
11: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
4: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
3: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund. Om du vill-

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
0: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Rätt av Södra Sandby.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
8: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
12: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
13: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
14: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
15: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
16: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
17: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
4: Någon kufig typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
9: Quick Service!
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
12: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
4: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
7: På Karlhögstorg i Lund.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Den enda radiostationen du behöver.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar...
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Sarasandi.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Våren presenteras av
15: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
16: BF Bilar i Åkarp
17: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
18: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
19: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
20: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
21: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
13: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
4: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
3: Varför då?
4: Ja, kopplar du inte?
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

Just my. Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio. Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Idag så räknar vi med lättare molnighet här i sydvästra Skåne. Och när det blir klarare väder framåt eftermiddagen så kan vi räkna med temperaturer på en 20-22 grader ungefär. Svaga vindar och uppehåll räknar vi också med.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Statlig riskstatistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin pressas hårt av militärutgifter. Med kriget som drar ut på tiden är framtiden allt mer oviss. Enligt ryska nyhetssajten Verska råder uppgivenhet inom Kreml. En mellanchef säger att systemet inte har någon framtid är uppenbart för alla. Den naturliga reaktionen vore att försöka göra något åt saken, säger han. Men det diskuteras inte öppet.
5: USAs president Donald Trump uppger på sociala medier att ett avtal med Iran nästan är färdigförhandlat efter samtal med medlare. Slutliga aspekter uppges diskuteras nu. Avtalet, enligt källor, innebär en vapenvila där Hormuzsundet öppnas utan tullar samt att USA lättar på sanktioner mot Iran.
6: Ett inbrottsförsök skedde igår kväll mot banken i Säter. Vittnen larmade polisen efter att ha hört glaskross och sett två personer springa från platsen. Tjuvarna kom dock inte över något av värde. Polisens presstalesperson Mats Öhman säger att han inte kan minnas något bankinbrott i Säter sedan 1977.
7: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och gokartcity.se.
11: Electric power.
3: I Malmö är det kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och gokartcity.se.
11: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Fun Radio 95,3. God måndagsmorgon på dig. Klockan har passerat 6. Och det är som är Tommy. Dyker upp här då efter lite helgledigt och njuter av musiken tillsammans med dig när vi dricker morgonkaffe. Det här är Sienna Spiro och Die on this Hill. I Fun Wake Up. God morgon.

0: Morgonkaffet sitter alltid fint. Det här är Sabrina Carpenter. Och det är jag som är Tommy, uppe med tuppen. Jag har Rihanna på gång för en extra ösig måndagsmorgon. Vad sägs om We Found Love om några minuter?
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: berättat av Sara Sandy.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo.
0: första nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Volvo.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Volvo.se.
1: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: It's the fun wake up.
3: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
2: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Statlig riskstatistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin pressas hårt av militärutgifter. Med kriget som drar ut på tiden är framtiden allt mer oviss. Enligt ryska nyhetssajten Verska råder uppgivenhet inom Kreml. En mellanchef säger att systemet inte har någon framtid är uppenbart för alla. Den naturliga reaktionen vore att försöka göra något åt saken, säger han. Men det diskuteras inte öppet.
5: USAs president Donald Trump uppger på sociala medier att ett avtal med Iran nästan är färdigförhandlat efter samtal med medlare. Slutliga aspekter uppges diskuteras nu. Avtalet, enligt källor, innebär en vapenvila där Hormuzsundet öppnas utan tullar samt att USA lättar på sanktioner mot Iran.
6: Ett inbrottsförsök skedde igår kväll mot banken i Säter. Vittnen larmade polisen efter att ha hört glaskross och sett två personer springa från platsen. Tjuvarna kom dock inte över något av värde. Polisens presstalesperson Mats Öhman säger att han inte kan minnas något bankinbrott i Säter sedan 1977.
7: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och GoCartCity.se.
11: Electric Power.
3: I Malmö är det Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kör, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
8: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
9: Och U-Cars i Eslöv.
10: U-Cars, we have your car.
9: Och GoCartCity.se.
11: Electric Power.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

God morgon och välkommen till Fan Radio. Vi spelar världens största hits. Coldplay till exempel och Higher Power. Och det är måndag morgon. Kul att du är uppe med tuppen. Och med mig, Tommy heter jag som sänder radio för dig här på Fan Radio den här morgonen. Se till så du får en somrig låt om några minuter. Wiz DMC och Show Me Love. Det här är först Teddy Swims, Mr. Know It All. Ny musik här på Fan Radio.

0: välkommen till Fun Radio. Det är vi som väcker dig och ger dig världens största hitlåtar från förra sommaren, till exempel Wiz DMC och Show Me Love. Teddy Swims också, Mr. Know It All, för bara några minuter sedan. Och vi fortsätter med morgonbestyren här om en liten stund. Jag har softa Die With A Smile på gång med Bruno Mars och Lady Gaga för dig. Och jag har även Ray på gång om bara några minuter, så stanna kvar.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo. Den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
2: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid info.
5: Alla dagar, helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
2: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över

0: Danå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Bergman Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekman Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekman Cykel på Majestatsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
1: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.

0: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vialskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
3: Ja, vad roliga!
2: En boll och en jätteskoj fjäder.
3: Vi springer ut och leker.
2: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Statlig riskstatistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin pressas hårt av militärutgifter. Med kriget som drar ut på tiden är framtiden allt mer oviss. Enligt ryska nyhetssajten Verska råder uppgivenhet inom Kreml. En mellanchef säger att systemet inte har någon framtid är uppenbart för alla. Den naturliga reaktionen vore att försöka göra något åt saken, säger han. Men det diskuteras inte öppet. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
4: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
2: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kör, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och gokartcity.se.
8: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Strax efter sju och det här är Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Världens största hits helt enkelt. När du har skakat av dig helgdvalan här så finns vi här och fixar musiken för dig. Det sägs till exempel om ösig musik med Madonna och Sabrina Carpenter. Det här är Bring Your Love på stationen med världens största hits. Fun Radio, god morgon!

0: Post Malone på Fun Radio 95,3. Det är vi som gör det, världens största hits. Tillsammans med Morgan Wallen så gör han I Had Some Help. Och om en liten stund bara så kommer vi fortsätta att väcka dig så du kommer igång liksom med den här veckan också. Jag har Somber på gång med Homewrecker. Det här är en bra låt. Det kan väcka vem som helst faktiskt. Stanna kvar på Fun Radio. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
2: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
0: med nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
20: Better Cars. You are worth better.
19: Välkommen till Better Cars på Fosie.
21: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: It's the fun wake up.
23: Presenteras av
24: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
22: Fun Radio.
25: Vi spelar världens största

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Statlig riskstatistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin pressas hårt av militärutgifter. Med kriget som drar ut på tiden är framtiden allt mer oviss. Enligt ryska nyhetssajten Verska råder uppgivenhet inom Kreml. En mellanchef säger att systemet inte har någon framtid är uppenbart för alla. Den naturliga reaktionen vore att försöka göra något åt saken, säger han. Men det diskuteras inte öppet. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
4: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och GoCartCity.se.
8: Electric power.
2: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
6: Och GoCartCity.se.
8: Electric power.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

God morgon, det är måndag morgon och det här är Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. Tommy heter jag som finns med dig. Fixa Ed Sheeran och Azizam. Tänkte jag skulle ta och plocka fram min personliga favoritlåt här. Jag har den på alla mina spellistor. Det här är amerikanska Vella och Dance Without You. God morgon.

0: God morgon. Fan Radio heter vi. Och vi spelar världens största hits för dig, som till exempel Benson Boone och Mystical Magical. Mycket trevlig måndagslåt måste jag säga. En av mina personliga favoritlåtar faktiskt. Om några minuter så får du Skånes snabbaste eventkalender, Fan Radio Guide, som levererar tips för hela familjen faktiskt. I alla fall om du är rymdintresserad. I så fall så har du mycket att hämta i Skånes snabbaste eventkalender. Jag har även musik, till exempel med Lady Gaga för dig.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
1: BF-bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skett,
4: Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken.

0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
1: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
13: Move, Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio Guide.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars. We have your car.
5: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
3: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kör, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars. We have your car.
5: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun wake up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

Harry Styles på Fun Radio 95,3. Klockan är strax efter 8 och det är måndag morgon. Tommy heter jag som sänder radio för dig och ser till så du får en trevlig start på den här veckan också. Låt oss vara produktiva med riktigt bra musik. Det är ju så det funkar liksom. 1. Ta sig till jobbet. 2. Slå på bra musik. 3. Jobba som tusan. Och bra musik, det kan jag fixa för dig här och nu. Det här är Another Talk to You på Fun Radio.

0: måndag morgon på Fun Radio 95,3. God morgon. Det är vi som gör det, världens största hits, som till exempel Cat's Eye och Gabriella. Vet du vad? Ellie Goulding är på gång. Hennes genombrottssingel Burn kommer dyka upp om bara en liten stund här på Fun Radio. Även Sara Larsson hör du om några minuter.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifarum.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då. Det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars. We have your car.
4: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
2: I Malmö är det Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars. We have your car.
4: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power. Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Fun Radio 95,3 ger dig världens största hits hela måndagsmorgonen. Till exempel David Guetta och Bibi Rexha i Baby Don't Hurt Me. Tommy heter jag som sänder radio för dig och finns med dig här. Håller dig i handen de första skakiga timmarna på den här arbetsveckan. Nu, en icke-skakig låt med Sienna Spiro.

0: Taylor på Farm Radio 95,3. God morgon och välkommen hit. Vi fick Elizabeth Taylor, ni såg också Sienna Spiro och Die on this Hill. Ska vi ta och liva upp stämningen lite här. Vi släpper fram Bruno Mars. Aktuella I Just Might dyker upp om några enstaka minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags.
3: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
8: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Södra Sandby.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
2: och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
2: och Lasses Bilservice

0: till Ucars i Eslöv och ucars.se.
1: Ucars, we have your car. Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
10: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund. Om du vill-

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. USA:s utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars. We have your car.
7: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö är det Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars. We have your car.
7: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon. Fun Radio ger dig världens största hits. Till exempel Alex Warren och grymma Fever Dream en bit efter nio. Tommy studion den här morgonen. Se till så du får en flashback med Swedish House Mafia om bara några minuter. Du kan omöjligt ha missat Don't You Worry Child från 10-talet. Nej, jag visste att det gick upp ett Liljeholmens där. Det här är ny musik med Teddy Swims på Fun Radio.

0: Fun Radio 95,3. Så heter vi. Och vi spelar världens största hits för dig den måndag morgon. Så småningom blir det måndags förmiddag också. Då är det dags för 90s at Work. Det absolut bästa programmet som finns för dig som gillar musik från 90-talet. Det får du inte missa. Efter 10-nyheterna då rullar vi ut 90-talsmattan. Innan dess får du musik med bland annat Madonna och Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Jag har Sara Larsson på gång. Och även en flashback med Lady Gaga om bara några minuter. Så stanna kvar.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tyfärom.

0: av Södra Sandby.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo för
0: största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: It's the fun wake up.
4: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
3: Fun Radio.
5: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. USA:s utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
7: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
3: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker sällt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars, we have your car.
0: Och GoCartCity.se. Electric Power.
1: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

En riktig god morgon som förvisso håller på att övergå i förmiddag. Det här är Fun Radio 95,3. Efter 10, dags för 90s at work. Innan dess, massor av bra musik som Madonna och Sabrina Carpenter. Det här

0: supersomrigt, eller hur? Show me love. Wiz DMC här på Fan Radio. Om en liten stund, efter klockan 10, så är det dags. Då kör vi igång 90s at Work. Det absolut bästa programmet som finns för dig som gillar musik från 90-talet. Ingenting livar upp på en måndagsförmiddag som 90s at Work, jag lovar. It's the best. Ingen protest. Skånes snabbaste eventkalender med ett tips för hela familjen dyker också upp om en liten stund. Och så får du musik med bland annat Ray och Ed Sheeran.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till kläder. Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Att träna boxning är att växa som person.
14: På Boxfarm Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna dig den råaste sida.
13: Läs mer på boxfarm.se.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter, Move,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
1: Dags för egen

0: pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
1: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
2: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
1: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
2: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

0: It's the fun wake up.
1: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största hit.

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: of you.
1: Fun Radio.
2: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
4: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
2: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
2: Nu senaste nytt.
5: USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet. Rysk statlig statistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin knäar under militärutgifter. Kriget drar ut på tiden och framtiden beskrivs som allt mer oviss. Källor rapporterar att det inom Kreml finns uppgivenhet, men det sker inga öppna diskussioner om åtgärder, rapporterar ryska nyhetssajten Verstka.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: En viktig sak som radiostationen sysslar med, det är faktiskt att liva upp stämningen hos dig som lyssnare. Och det gör vi här på Fan Radio. Vi jobbar stenhårt på det faktiskt. Och vad livar upp bättre än musik från 90-talet?
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: 90s at Work startar här och nu med ikoniska E-Type. Det här är Angels Crying i 90s at Work på Fan Radio.

0: Makalöst 90-tals låt. Det här är Refugee Camp All Stars i Avenues. Ni såg också Robin och hennes Show Me Love, en sån där makalös låt som jag aldrig... Jag tycker det är bästa Robin-låten i världshistorien faktiskt. Lite partisk va, men jag tycker faktiskt det.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Inget fel på nya Robin-låtar, absolut inte. Men det är något speciellt med de där tidiga 90-tals Robin-hitsinglarna på något sätt. Om en stund... Hit musik i form av Eurodance med Prince Little Joe. Och tidig country också. Så här kommersialiserad country med Sheryl Crow. Du kommer få All I Wanna Do från 1993.
3: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
4: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. By Tiesto.
3: Fredag 23.00. Bara hos oss.
5: Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Tifar!

0: av Södra Sandby.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då. Det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

Wow, alltså den här Eurodance-låten, det var en av mina absoluta favoriter i mitten av 90-talet. Prince Little Joe, United. Nyss också Sheryl Crow och All I Wanna Do. Och här i 90s at Work så släpper vi in en riktig R&B-drottning nu. Det här är Mary J. Blige.

0: här är 90s at Work som kommer i mål för den här måndagen. Med original Snap. Faktiskt. En av Snaps absolut första låtar. Långt innan Rhythm is a Dancer, i alla fall två tidigare. Oops Up! Här i 90s at Work, som härmed är slut. Imorgon är det tisdag, då kör vi igen. Tycker du ska hänga på där strax efter 10. Om du sa du gillar 90-talsmusik. Nu ska vi tillbaka till världens största hits på jobbet. Du ska få jobba till Sabrina Carpenter och hennes house tour om några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
6: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen.

0: the Ucars i Eslöv och ucars.se.
1: Ucars, we have your car.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
17: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
6: På Karlhögstorg i Lund.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Rysk statlig statistik visar rekordlågt förtroende för Putin och att ekonomin knäar under militärutgifter. Kriget drar ut på tiden och framtiden beskrivs som allt mer oviss. Källor rapporterar att det inom Kreml finns uppgivenhet, men det sker inga öppna diskussioner om åtgärder, rapporterar ryska nyhetssajten Verstka. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Radio 95,3. Välkommen hit. Somber Homewrecker. Grym låt. Perfekt på jobbet. Vi spelar ju världens största hits på jobbet för dig, så att du kan jobba på och liksom kämpa på genom den här måndagen också. Vad sägs till exempel om musik med Sabrina Carpenter om en liten stund? Vad sägs om Usher? Och vad sägs om det här gänget? Två producentsnubbar som tar över alla dansgolv runt om i hela världen just nu. Låten heter Talk to You. Snubbarna, de kallar sig för Another.

0: här är Fun Radio 95,3 och vi spelar världens största hits för din måndagsförmiddag på jobbet. Om en liten stund så får du en flashback från 90-talet med Tupac. Det var ett tag sedan, eller hur? Och så får du skönsjungande Gracie Abrams här på Fun Radio om några minuter.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo för-
0: världens största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar

That's just the way it is. Fun Radio, Jerry Tupac. Wow. Makalösa Changes. Nu såg också Gracie Abrams och That's So True. Teddy Swims är på gång alldeles strax med Besserwisser-låten, men först Lady Gaga.

0: Fun Radio 95,3 med världens största hits. Ed Sheeran till exempel och Camera. Om några minuter, Skånes snabbaste eventkalender. Jag har Harry Styles på gång. Och även musik med The Weeknd. Det var ett tag sedan vi hörde Can't Feel My Face. Det funkar bra tycker jag när vi ska ta oss in i lunchen så småningom. Dags att äta något om man inte känner sitt ansikte, eller hur?
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Skoda Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter,
7: och BF-bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
0: Varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon...

0: slipa dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
4: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
5: Ja, vad roliga!
4: En boll och en jätteskoj fjäder.
5: Vi springer ut och leker.
4: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar nu över 900 misstänkta Ebola-fall i Kongo-Kinshasa. Siffran är högre än de 867 fall landets hälsodepartement uppgav i helgen, då man även rapporterade 204 dödsfall. WHOs generaldirektör uppger att de ökade fallen kan bero på förstärkt övervakning. USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
4: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: liten luft i mandan. Soliga dag fick musik från Sara Larsson. Midnight Sun heter låten. Och strax vidare blandat med en tur till den franska huvudstaden. Just Paris heter ju låten med Chainsmokers. Den dyker upp om ett stund. Det blir också Kygo med Say My Love.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då. Det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar

0: Black to Find Your stationen med Vansas hits. Så här är senaste superhitten från Alex Warren. Den heter Fever Dream. Och strax vidare bland annat med Pink. Det väntar Walk Me Home. Det blir också ett hit med Cree med Revolving Doors. Så stanna kvar.
1: Missa inte Spinning Sessions.
2: The world's biggest DJ.
1: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
5: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
4: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
5: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
6: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
2: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
12: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufi typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service.
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
23: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

Måndagslunchen, den börjar så sagt ligga, lida med till slut. Hoppas du hittat någonting gott att äta idag. Tate McRae fick det här med Revolving Door. Strax är klockan 13, det väntar nyheter. Och i världen medan det ska vi ta och erbjuda på musik från Pink. Här är Walk Me Home.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter även om det skulle leda till ett nyval. USAs utrikesminister Marco Rubio utesluter inte att ett avtal med Iran kan slutföras redan under måndagen. Han säger att ett robust förslag nu ligger på bordet. Detta följer en helg präglad av rapporter om att avtalsförhandlingarna mellan USA och Iran är i sitt absoluta slutskede. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
4: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan

0: Det är en härligt varm solig måndag i sydvästra Skåne, och det är ju inte vilken vanlig måndag som helst idag. Det är också lönemåndag idag. Klockan passerade 13, där fick du musik från Taylor Swift. Opelite heter låten. Nu till helt nytt.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Är nämligen nya singeln från Olivia Rodrigo.

0: Här blir musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Och strax vidare, bland annat med Lionel Lewis och till exempel Saul Larsson, så stanna kvar. Fun Radio
1: Guide. Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio. 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Dags för nya skor och kläder.
4: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandy.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo.
0: största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens

slog igenom i den brittiska versionen av Idol på 00-talet. Och det här var hennes stora genombrottssingel Bleeding Love med Leona Lewis. Och rullar vi den musiken strax med nya singeln från Another. Här först Wisdom Sea med Show Me Love.

I måndag på Find Your, där fick du musik från Ray, Where Is My Husband heter låten. Och strax så vidare musiken, bland annat med Rihannas låt Stay, det blir också Dave Guetta och Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
1: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man kör på skokräm där och så.
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.

0: Quick service. Bättre än en vanlig skomakare.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Rihanna på Find Your, David Guetta och Jennifer Lopez fick det här i härliga See Me Tonight. Strax till klockan 14, det väntar nyheter och väder. Men innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Hi Fun Radio.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Prognosen för dagen talar om klart och soligt väder i regionen och svaga västliga vindar. Temperaturen cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: En självkörande buss från Västtrafik krockade vid lunchtid med en spårvagn på Aschebergsgatan i Göteborg. Spårvagnen körde in i bussen bakifrån. Ingen person skadades, men olyckan ledde till stora störningar i trafiken. Den självkörande bussen var ute på sin premiärtur. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Låt baserad på 90-talsklassiken Insomnia med gruppen Faithless. Mer eller mindre kultförklarade, och är det så att du vill se Faithless så finns möjligheten i Köpenhamn på midsommarafton faktiskt. Danskarna firar ju inte midsommar utan festar på som vanligt på festivaler, och i Faithless kommer det kommer bli magiskt. Vi breaks fick det här på Find Your med New Religion och nu till Teddy Swims senaste. Hi Mr. Know It All. She like

0: Vi måndag på jobbet och det är Johan i studion fram till klockan 18. Greasy Ebens fick det här med That's So True. Och strax vidare bland annat med The Weeknd och till exempel Lady Gaga. Du väntar i The Dead Dance.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Sarasambi.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då. Det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tossililla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossililla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hit.

0: Det spår ifrån senaste succéalbumet Kiss of the Time, Disco Occasionally. Harry Styles fick det här med American Girls. Strax vidare bland annat med Cat's Eye. Med stund tar vi bjuder på Gabriella. Det blir också Rita Oras klassiker Ritual. För dig som gillar 90-talslåtar, lyssna imorgon förmiddag.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
4: Ja! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
6: Ekman Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekman Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekman Cykel på Majestratsvägen i Lund.
8: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
6: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
10: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder.
0: Detalj på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i

0: digitalentreprenad. Välkommen till pooltime.se.
1: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
2: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
1: Varför då?
2: Ja, kopplar du inte?
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

Med Värnsas Hits, det är Johan i studion fram till klockan 18 och det stundar ju tre fika. Snart kanske dags för en riktigt god kopp kaffe. På heltimmen får du också nyheter och värdena klockan blir tre. Men innan det, tillbaka i tiden tillsammans med Rita Ora. Här är Ritual på Find Your.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet. En självkörande buss från Västtrafik krockade vid lunchtid med en spårvagn på Aschebergsgatan i Göteborg. Spårvagnen körde in i bussen bakifrån. Ingen person skadades, men olyckan ledde till stora störningar i trafiken. Den självkörande bussen var ute på sin premiärtur. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: musik från killen som är aktuell med en helt ny singel som har potential, skulle man kunna säga. Den heter nämligen Potential. Men det här var den nästa senaste ifrån Somber, Homebreaker. Och strax vidare bland annat med Sabrina Carpenter och till exempel Whitney Houston.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
3: Tifa!

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestatsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
0: största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största hits.

en klassiker på Find Your med Chaka Khan också på en hörna som gjorde originalet på 70-talet. I'm a Woman fick det här med Whitney Houston. Nu till ett samarbete mellan Dave Guetta, Teddy Swims och Tom Sanai. Hej, gone, gone, gone.

0: I morgon på Find Your, det är ju med studion. Alex Warren fick det här med Fever Dream. Och strax vidare bland annat med Tyler, hennes fantastiska Water dyker upp. Det blir också så låtsam. Yes, om inte stund här på Find Your Midnight Sun. It's the fun
1: wake-up. Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the fun wake-up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
6: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
7: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
6: Ja, nej, inga problem.
7: Kolla däcken och pumpa också.
6: Jaha.
7: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
6: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
7: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
6: Men vad är det här?
7: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
8: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
18: Någon kufi typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service!
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
23: Move, Ja, Ey!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: på jobbet. Hoppas haft en trevlig arbetsdag så här långt. Strax till klockan 16. Det väntar en nyhet för trafik och värme. Innan det ska vi ta och kika till evenemangssvängen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
4: En självkörande buss från Västtrafik krockade vid lunchtid med en spårvagn på Aschebergsgatan i Göteborg. Spårvagnen körde in i bussen bakifrån. Ingen person skadades, men olyckan ledde till stora störningar i trafiken. Den självkörande bussen var ute på sin premiärtur. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet.
5: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars. We have your car.
7: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kör, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och U-Cars i Eslöv.
8: U-Cars. We have your car.
7: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

Hjärtligt välkommen till Find Your-stationen med Världens hits. Sabrina Carpenter fick det här med House Tour. Det är Johan i studion. Nu ska vi också till låt med potential, kan man väl lugnt säga. För här är nämligen nya scener från Songbird. Den heter just Potential. New music.

0: Imorgon på Find Your, där fick musik från Coldplay. Higher Power heter låten. Och strax vidare bland annat med ett samarbete mellan Tina Turner och Kygo. Mustund, What's Love Got To Do With It? Det blir också Taylor Swift med Elizabeth Taylor.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vågens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
13: Local Heroes.
12: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
14: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
15: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
16: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hits.

Det var jättestor hit när den släpptes första gången på 90-talet med Tina Turner. Men det här var en liten omfixad version som blev en hit för ett tag sedan. Kygo fick det här med What's Love, got to do it. Så tack till nya singeln från Teddy Swims. Här först Bruno Mars med I Just Might.

0: Sommarmusik, en stor hit förra sommaren som funkar även sommaren 2026 tycker jag. Du fick Wisdom Sea här med Show Me Love. Och alla strax vidare i månads eftermiddagen på Find Your Radio med Rhea. Du väntar Where Is My Husband?
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: BF Bilar i Åkarp.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandbyn.
6: Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
12: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufi typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
2: Quick Service.
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter.
9: Move! Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
5: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
5: Ja, man vill ju ha något som biter.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.

Det är en härlig lönemåndag idag. Ray fick det här med Where is my husband. Och snart är det dags för många att stämpla ut från jobbet och hålla måndagkväll när klockan blir 17, för också nyheter, trafik och väder. Men en del till ett samarbete mellan Tiesto och Tate McRae. I 10:35.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen och natten är klart väderregionen och är svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och är 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. I en skog i norra Berlin, i stadsdelen Pankow, har 59 ryska granater upptäckts. Ammunitionen av kalibern 122 mm väger totalt 1,5 ton. Polisen har genomfört en operation för att säkert transportera bort granaterna. Området spärrades av, men man bedömer att det inte varit någon fara för allmänheten. En självkörande buss från Västtrafik krockade vid lunchtid med en spårvagn på Aschebergsgatan i Göteborg. Spårvagnen körde in i bussen bakifrån. Ingen person skadades, men olyckan ledde till stora störningar i trafiken. Den självkörande bussen var ute på sin premiärtur. Svenska väljare är splittrade kring kompromisser inför höstens regeringsbildning. En ny undersökning från Indikator Opinion visar att en majoritet av Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets sympatisörer föredrar att deras partier håller fast vid sina ståndpunkter, även om det skulle leda till ett nyval. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
3: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kör, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
5: Och gokartcity.se.
0: Electric power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: måndag kväll. Många sitter i bilen på väg hem från jobbet just nu. Där fick de musik från Dave Guetta och Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Just nu till helt ny musik. Den kommer ifrån Olivia Rodrigo. Här är Drop Dead på Fun Radio.

0: Det är måndagkväll på Friday Rock, en biten i 17 ruschen. Fick musik från Post Malone och I Had Some Help. Och strax vidare bland annat med B-Brexa. Om en stund, New Religion, så stanna kvar.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
3: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund, www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
0: öppna nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun Radio.

0: Ed Sheeran på Find Your med SSM. Och strax vidare musiken här på Find Your bland annat med The Weeknd och till exempel Lady Gaga. Du väntar The Dead Dance.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och Grusterminal. www.grus.nu.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Till far och

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
10: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund. Om du vill-

0: Här fick musik från Lady Gaga, The Dead Dance heter låten. Strax till klockan 18, det väntar nyheter med senaste nyheter. Det blir också trafik och väder. Och du och jag, vi hörs igen morgon eftermiddag, samma tid och samma kanal.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Och för dig som har barn så har vi ett måndagstips. Ikväll från klockan 18 så är det öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Och där kan du och dina barn få svar på frågor som: vad är det egentligen man kan se på stjärnhimlen? Vad gör en astronom? Och en massa andra frågor som du och barnen har gått och funderat på. Det blir barnvänliga föredrag, utställningar och möjlighet att ta del av det stora vetenskapliga biblioteket. Om det är stjärnklart och mörkt så kan man även titta genom teleskopet och se hur det ser ut uppe på himlavalvet. Skulle det vara molnigt så finns det ändå hur mycket skoj som helst att hitta på. Det är helt gratis att gå på det här evenemanget som börjar klockan 18 på måndagar. Och alla från 6 år och uppåt är välkomna att delta. Arrangör, det är Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Och mer info om evenemanget finns på tbobs.se. Och det här var Skånes snabbaste måndagseventkalender. Och nu så önskar vi mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen. Fun Radio.
1: Nu senaste nytt. Igår försvann en 2-årig pojke från sin bostad i Nyåker. Han återfanns vid 1-tiden natten mot måndagen, över 12 timmar efter att han försvann. Han hittades av sökpatruller efter en massiv insats med bland annat hundar och drönare. Familjen uttrycker stor lättnad och tackar alla som hjälpte till med sökandet. I en skog i norra Berlin, i stadsdelen Pankow, har 59 ryska granater upptäckts. Ammunitionen av kalibern 122 mm väger totalt 1,5 ton. Polisen har genomfört en operation för att säkert transportera bort granaterna. Området spärrades av, men man bedömer att det inte varit någon fara för allmänheten. En självkörande buss från Västtrafik krockade vid lunchtid med en spårvagn på Aschebergsgatan i Göteborg. Spårvagnen körde in i bussen bakifrån. Ingen person skadades, men olyckan ledde till stora störningar i trafiken. Den självkörande bussen var ute på sin premiärtur. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars. We have your car.
5: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
3: I Malmö är Kortgatan avstängd för fordonstrafik i båda körriktningar på grund av en akut vattenläcka. Omledning av trafiken sker ställt med orange vägvisning och där beräknas pågå fram till den 6 juni. Det är vägbeten också på Jägersrovägen som är avstängd i västlig körriktning på grund av VA-beten. Trafiken leds om och det finns risk för kö, speciellt i rusningstrafik.
1: Presenteras av
4: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
5: Och U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars. We have your car.
5: Och GoCartCity.se.
0: Electric Power.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio. I don't need a camera to capture this moment.
1: Room full of people, I look for you. Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass. Yeah.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Dags för nya skor och kläder.
5: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då. Det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
14: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
15: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
16: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
18: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
19: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
20: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun all day.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
8: Dags för nya skor och kläder.
9: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: trendig.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Våren presenteras av
4: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
5: BF Bilar i Åkarp
6: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
11: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
16: Typ någon som lagar skor.
17: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
18: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
19: Det är där man fixar sina lökiga skor.
17: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
6: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Yeah!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, vet du vad man får tips och råd om djur?
4: Ja, missan, det googlar man väl på nätet.
3: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har Husse och Matte fått många goda råd.
4: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
5: Buff. Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
0: en nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
8: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
7: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
8: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
9: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
22: Move, Ja, Ey!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största hits.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
2: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
0: nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hartman Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekman Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekman Cykel på Majestratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF-bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Och varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter.
10: Move! Ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöx Torg i Lund.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
3: Under kvällen och natten är klart väderregionen och svaga västliga vindar. Temperaturen ikväll ligger på cirka 20 grader och 15 i natt. Och sen imorgon fortsatt soligt väder och temperatur på cirka 22 grader.
1: Presenteras av Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
2: Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Och Kärcher Center Malmö. Vi gör alla dina Kärcher-maskiner redo för säsongen.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night. Fun all night.
1: Presenteras av
4: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
6: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
7: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum

0: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your eyes, there is something.
0: ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
3: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
4: Ja! Yeah!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Dags för nya skor och kläder.
6: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo för
0: nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
20: Better Cars. You are worth better.
19: Välkommen till Better Cars på Fosie.
21: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Fun all night.
23: Presenteras av
24: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
19: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
25: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
22: Fun Radio.
26: Vi spelar

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
5: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Dags för nya skor och kläder.
10: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
1: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
9: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
10: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufi typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
21: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there's something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
18: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se. Vi är redo.
0: öppna nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel, lilla Sommarland.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
1: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
6: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
5: Ja, nej, inga problem.
6: Kolla däcken och pumpa också.
5: Jaha.
6: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
5: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
5: Men vad är det här?
6: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
7: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
10: Dags för nya skor och kläder.
11: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hans Cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans Cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans Cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
11: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
18: Någon kufig typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service!
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
23: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Ludde, har du sett min leksak?
3: Ja, Misan. Och titta min.
2: Den är ju svinrolig.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
3: Om

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
5: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hittat av Södra Sandby.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
1: Ja, nej, inga problem.
2: Kolla däcken och pumpa också.
1: Jaha.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
1: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
2: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
1: Men vad är det här?
2: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
11: U-Cars, we have your car.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
15: Sol, värme och frihet, det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
17: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
0: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
18: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
19: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
20: Better Cars. You are worth better.
19: Välkommen till Better Cars på Fosie.
21: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
22: Fun all night.
23: Presenteras av
24: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
25: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
26: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens största hits.

0: Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
3: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
2: Ja, nej, inga problem.
3: Kolla däcken och pumpa också.
2: Jaha.
3: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
2: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
2: Men vad är det här?
3: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
4: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Hellmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
7: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufi typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
10: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
4: Ja, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
3: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
7: Om du

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världsklass.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur. Nu är det godisdags!
5: Ja!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi ska till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
7: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
8: och Norden och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
13: Better Cars. You are worth better.
12: Välkommen till Better Cars på Fosie.
4: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
14: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
15: Ekmans cykel presenterar
16: Superheroes.
15: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
16: Local Heroes.
15: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
17: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
18: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
17: Ja, nej, inga problem.
18: Kolla däcken och pumpa också.
17: Jaha.
18: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
17: Ja, fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
18: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
17: Men vad är det här?
18: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
14: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
4: Dags för nya skor och kläder.
19: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Sara Sandi.
1: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Ucars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
4: Ucars, we have your car.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och grusterminal. www.grus.nu.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
17: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolstime och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Fun Radio.
7: Vi spelar världens största hits.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Den enda radiostationen du behöver.
1: Fun Radio.

0: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
2: Yeah. I got this feeling inside my magical.
0: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: 2006 öppnade vi Kävlinge Zoo och har sedan dess varit den kompletta butiken för ditt husdjur. I år firar vi 20 år och siktar mot framtiden med vår uppskattade personliga service, unika kunnande och ett jättesortiment. Välkommen in till Kävlinge Zoo, den levande butiken med allt för ditt husdjur.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
4: Våren presenteras av
8: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
9: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
2: Typ.

0: Södra Sandby.
1: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Kom till Staffanstorp och upptäck nya skostallet. I vår fräscha butik på Rondellen säljer vi ett brett sortiment skor från kvalitetsmärken som Riker, Skechers och Bugatti. Rätt pris och personlig service får du på köpet. Välkommen till nya skostallet på Rondellen i Staffanstorp. När fötterna får välja.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
17: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work.
2: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
2: Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela